អើម៉ៃជើងឡាម៉ៃមិនតបសុងណានអើខ្វាឡាតិកសាខោណានមិនតំណងអើឡាឡាឡាឡាញអើញជាសៅតុងតាថាងដើញ